Haita surfi kassaulaina tiana. Atsi sliidini pelleen päin virs. Paris vei.